0: زندگی کی شام ہو جائے۔
1: اردو ادب اور غزل کی دنیا آج اس وقت گہرے سناٹے میں ڈوب گئی جب مشہور شاعر بشیر بدر نے 7 فروری 1935 کو جنمے بشیر بدر کی غزلوں میں انسانی جذبات کی گہری جھلک دکھائی دیتی ہے۔
0: ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔
1: نے انہیں کروڑوں دلوں تک پہنچایا، ان کے یوگدان کے لیے سرکار نے انہیں پدم شری سے النکرت کیا۔ اردو ادب کی یہ آواز بھلے ہی خاموش ہو گئی ہو، لیکن ان کی شاعری ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔
0: عجب چراغ ہو، دن رات جلتا رہتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، ہوا سے کہو بجھائے مجھے۔
2: موسم وبھاگ نے پوروانومان لگایا ہے کہ آج سے اتر پشچم بھارت کے کئی حصوں میں لو کی استھتی میں کمی آنے کی سمبھاونا ہے، کارن لوگوں کو بھیشن لو سے راحت 41.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، نیونتم تاپمان 28.4 ڈگری سیلسیس رہا۔ وبھاگ کے انوسار کل راجدھانی میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بوندا باندی کی سمبھاونا ہے۔ وہیں کل کا ادھکتم تاپمان 35 سے 37 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان 23 سے 25 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا انومان ہے۔ ورشٹھ موسم ویگیانک اکھل شریواستو نے دیش کے کچھ انیہ کھیتروں میں بھی بھیشن گرمی سے راحت کا انومان ویکت کیا ہے۔
3: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کے لگا ہوا، پوری بھارت اور دکشن پیش بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ ٹو سیور کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے۔ ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹیگریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن۔
2: ویتنام میں ایشیائی انڈر 17 کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کے دو پہلوانوں نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ پروشوں کے 45 کلوگرام گریکو ورگ میں آج سچن کلپا شیرول نے جارڈن کے سمی احمد العبید کو، وہیں 110 کلوگرام ورگ میں رد کرن نمہان نے شیوک میہم کو ہرایا۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھارتیہ پہلوانوں کے شاندار پردرشن پر بدھائی دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ پروش فری اسٹائل اور مہیلا کشتی ٹیموں نے چیمپئن شپ چار۔ ایک بار پھر گرہ منتری امیت شاہ نے گھسپیٹھیوں کی پہچان کر دیش سے نکالنے کی سرکار کی پرتیبدھتا دہرائی۔ کرناٹک کے مکھیہ منتری سدھ رمیہ نے تیاگ پتر دیا، کہا راجیہ کی سکریہ راجنیتی میں بنے رہیں گے۔ کیندر نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے انترگت 12 راجیوں کو 10,000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی جاری کی۔ پرسدھ اردو شاعر موسم وبھاگ نے اتر پشچم بھارت کے کئی حصوں میں آج سے گرمی اور لو میں کمی کا انومان ویکت کیا۔ ورشا اور آندھی کے کارن راشٹریہ راجدھانی کھیتر میں گرمی سے راحت۔ اور دو بھارتیہ پہلوان ویتنام میں ایشیائی انڈر 17 کشتی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔

0: شاعری کی جان ہے، نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی. ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں. بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی. بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعہ کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا. نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
1: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغرب. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگر مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی.
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کا لگا ہوا، پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی تو سیور کیٹیگری کا ہو سکتا ہے. اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے. ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورانمان جاری کیا گیا ہے.
1: دنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے. زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلو گرام کے زمرے میں اردن کے سمیع احمد العوید کو 11 میں بھارت کی پی وی سندھو اور ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرنٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کی سرکار کے عہد کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.